0: Тембрден чо?
1: Улайдыган дәс булмайдыган я бизнес кылган без кымайды. Ям мен ими сотган я бамас
0: ма. Күме эп булдыз бу җирде. Аш Осман җан алдыңыз ма?
2: Я.
0: Нәдә калды?
2: Мая биз күме ханны.
0: Етем таш күме.
2: Етуп. Ада дидем бәт.
0: Бәт ма? Ә, булып тотты. Баш тутта яңасыңыз ма? Чеп күп бакымыз ма? Канчык вакыт битте бу?
2: 15
0: gün. Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam. Kurdan tutak.